0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо.
1: Три факти про кактус.
2: Факт перший.
1: Існує думка, що кактуси здатні поглинати електромагнітне випромінювання. Насправді це не доведено. Проте кактусові колючки іонізують повітря. А ось це вже науковий факт.
2: Факт другий.
1: Раніше латиноамериканські медики використовували стерилізовані кактусові голки, щоб зашивати рани.
2: Факт третій.
1: На Землі існує понад 2500 видів кактусів, а Всесвітній день кактусів визначається 10 травня.
0: Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: Topname – класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд Budweiser. Перші згадки про пиво з назвою Budweiser починаються у 1256 році, коли в Чехії, на околицях містечка Будвайс, правлячий монарх дозволяє продаж пива. Через 200 років у містечку з'являється перша пивоварня, яка виробляє продукцію з одноіменною назвою. Американський же Budweiser, що виготовляється в США, з'явився набагато пізніше, втім, як і сама країна. Однак, як часто буває зі старими брендами, американці перші зареєстрували товарний знак. У 1876 році з'явилася офіційна марка американського пива. Чехи ж зареєстрували свою марку через 20 років у 1895-му. З тих пір два конкурента в судових суперечках намагаються довести, що їхня продукція і є той самий справжній Budweiser. Варто сказати, що американський Budweiser став першим офіційним пивом без алкоголю. У США під час сухого закону, щоб не втрачати прибуток, фахівці і технологи компанії створили перший безалкогольний напій, який було дозволено продавати на території США. Майже через 150 років після виходу на ринки короля пива компанія розкрила таємницю секретного інгредієнта напою. Виявляється, більше століття у Budweiser на додаток до традиційної води, ячмінного солоду, дріжджів та хмелю додавали рис. Новина про рис була несподіваною і викликала ажіотаж серед любителів пива. І наприкінці про цікавий факт, пов'язаний з брендом Budweiser. Пиво Budweiser нерозривно пов'язане з усіма важливими подіями у світі спорту. Budweiser виступив у ролі офіційного спонсора команд NASCAR та ліги NFL, а також був спонсором Олімпійських ігор у Пекіні 2008 року, Чемпіонату світу з футболу 2010-го, Олімпійських ігор у Ванкувері того ж року тощо. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось.
1: Topname. Історія брендів, що залишаються класикою.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Найбільша пригода, на яку можна піти, це жити життям своєї мрії. Опра Уінфрі.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Сонаріум. Погляд на зірок, але з іншого боку. Мої вітання, друзі. Сьогодні поговоримо про зірку 90-х та світову супермодель. Клаудія Шифер народилася 25 серпня 70-го року у Райнсберзі. У Клаудії є молодша сестра і два брати. Хто б міг подумати, що у підлітковому віці Шифер комплексувала через свою зовнішність і дуже високий зріст. У 17 років дівчина познайомилася в одному з нічних клубів Дюссельдорфа з директором модельного агентства Мішелем Леватоном. Саме він переконав батьків дівчинки відпустити її працювати до Парижу. Клаудія Шифер не мала жодного досвіду роботи у модельному бізнесі, але чітко дотримувалася всіх рекомендацій та правил. До слова, вона не дозволяла собі участь у вечірках чи походи до нічних клубів, адже це могло негативно вплинути на її кар'єру. На піку ж своєї кар'єри Клаудія Шифер була найдорожчою моделлю у світі. Її гонорар за день становив близько 50 тисяч доларів. Клаудія – рекордсменка за зніманнями для обкладинок журналів. Її рекорд понад 1000 разів був зафіксований навіть книгою рекордів Гіннеса. Шифер одружена з британським продюсером і кінорежисером Меттю Воном. Вони одружилися у 2002 році, і у пари є троє дітей – син і дві доньки. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон, але про них у наступному випуску. Бережіть себе і бувайте здорові! Персонаріум.

0: Програма «Рандеву» на Шлягер ФМ. З 7 ранку до 8 вечора.
1: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
2: Головна тема цього вечора. Російська атака на найбільший торговельний центр Кривого Рогу, куди вдень влучили ударні безпілотники. За останніми даними, загинули вже 6 людей, а кількість постраждалих зросла щонайменше до 91.
1: Атака відбулася у 2 хвилі. Після першого влучання спалахнула пожежа, а приблизно за півгодини стався повторний удар. На місці в цей час уже працювали рятувальники, медики та інші екстрені служби, які допомагали людям і гасили вогонь. Серед постраждалих є 6 дітей. 21 поранений перебуває у важкому стані, серед них одна дитина.
2: Володимир Зеленський назвав удар по звичайному торговельному центру терактом і окремо наголосив на повторній атаці по рятувальних службах. Аварійно-рятувальна операція триває. Лікарі борються за життя поранених. А інформація про остаточні наслідки ще уточнюється. Для міста це важкий вечір, і зараз головна увага зосереджена на допомозі постраждалим та роботі екстрених служб.
1: Тим часом Генштаб підтвердив результати українського удару 20 серпня по російському аеродрому Ахтубінськ в Астраханській області. Там пошкоджено літак Су-34 та зафіксовано розлив палива. Аеродром є одним із ключових центрів випробовування військової авіаційної техніки і використовується для базування літаків, які атакують Україну.
2: Ще одна важлива тема – повернення українських дітей, яких Росія депортувала або примусово перемістила з тимчасово окупованих територій. Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук обговорив це зі спеціальним помічником американського президента з питань віросповідань Девідом Дональдсоном. Повернення дітей, наголосив Стефанчук, має залишатися однією з ключових гуманітарних вимог на шляху до справедливого і тривалого миру.
1: У Києві сьогодні також зустрілися посли країн Євросоюзу та керівники Національного антикорупційного бюро і спеціалізованої антикорупційної прокуратури. Розмова стосувалася подальшої боротьби з корупцією, незалежної роботи цих інституцій та руху України до членства в Євросоюзі. Європейські партнери підтвердили, що і надалі підтримуватимуть антикорупційні зусилля України та реформи, важливі для європейського курсу держави.
2: І ще про міжнародну підтримку напередодні Дня Незалежності. Президент Європейської Ради Антоніу Кошта приїде до Києва 24 серпня та візьме участь у засіданні коаліції охочих. Очікується, що учасники зосередяться на подальшій допомозі Україні, координації партнерів і спільних безпекових рішеннях на наступний період.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

В ефірі прогноз погоди на суботу, 22 серпня. У Львові сонячно, вдень плюс 27, уночі плюс 13. В Одесі сонячно, вдень плюс 30, уночі плюс 23. У Дніпрі сонячно, вдень плюс 34, уночі плюс 23. У Києві сонячно, вдень плюс 35, уночі плюс 18. Спокійного дня і будьте уважні!

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ніч на п'ятницю знову принесла удари по українських містах. Суми атакували реактивні безпілотники. У двоповерховому житловому будинку спалахнула пожежа. 2 людей постраждали. Рятувальники уточнюють наслідки. Командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді попередив, що Росія може нарощувати удари по цивільних, і побажав українцям стійкості, уважності та зібраності перед новими загрозами, назвавши нинішнє протистояння марафоном на витривалість.
0: На фронті минула доба була надзвичайно напруженою. Відбулося 195 бойових зіткнень, а найгарячіше було на Покровському та Костянтинівському напрямках, де російські війська атакували найактивніше протягом усього дня. Після масованого удару Володимир Зеленський заявив про справедливу далекобійну відповідь і наголосив, що Україні особливо потрібні ракети для систем «Петріот», адже з перехопленням балістичних цілей ситуація значно складніша.
1: Міжнародна реакція на атаку по Києву триває. Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен наголосила, що Росія та її керівництво мають відповідати за агресію, загибель цивільних, удар по дитячій лікарні та завдані Україні збитки. А Андрій Сибіга та Кая Каллас обговорили конкретні кроки для зміцнення України, подальшу підтримку оборони та посилення економічного і політичного тиску на Москву після масштабної ракетно-дронової атаки.
0: Ще один сигнал підтримки отримав новий головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий під час першої розмови з головою військового комітету НАТО адміралом Джузеппе Каво Драгоне. Адмірал підтвердив, що військова допомога Україні триватиме, поки країна захищає свій суверенітет і територіальну цілісність, а в Києві очікують конкретних рішень партнерів для фронту та захисту міст.
1: А тепер до світової економіки. Після погроз Дональда Трампа розпочати проти Ірану наджорстку економічну операцію, глава іранської дипломатії Аббас Аракчі назвав такий курс економічним тероризмом і спробою відвернути увагу від внутрішніх проблем Америки, зокрема боргового навантаження. Тегеран заявляє, що подальше посилення тиску лише поглибить конфронтацію, тоді як світові ринки уважно стежать за ризиками для торгівлі, енергетики та транспортних маршрутів у регіоні.
0: І на завершення історія, яка буквально змінила вік великого українського міста. Дніпро тепер офіційно веде свою історію від 1526 року, коли на території сучасного міста вже існувало поселення Стара Самарь. Міська рада закріпила нову дату в статуті, спираючись на історичні дані, археологічні матеріали та висновки дослідників. Це робить Дніпро на 250 років старшим за попередню офіційну версію та повертає в міську історію козацьке коріння, яке існувало задовго до імперських переказів про заснування міста.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Картини Моне, симфонії Моцарта, поезія. Ми звикли шукати мистецтво в музеях. Але що, як оселитися прямо в ньому? Ріверпорт в Ірпені. Житловий комплекс «Ріверпорт» на березі озера мистецтв, що в Ірпені. Шедевр сучасної архітектури, де кожен захід сонця – це ваша приватна галерея. Запис на індивідуальну презентацію за номером 096-888-0782 або на сайті brave.in.ua.

В ефірі прогноз погоди на суботу, 22 серпня. У Львові сонячно, вдень плюс 27, уночі плюс 13. В Одесі сонячно, вдень плюс 30, уночі плюс 23. У Дніпрі сонячно, вдень плюс 34, уночі плюс 23. У Києві сонячно, вдень плюс 35, уночі плюс 18. Спокійного дня і будьте уважні!

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ніч на п'ятницю знову принесла удари по українських містах. Суми атакували реактивні безпілотники. У двоповерховому житловому будинку спалахнула пожежа. 2 людей постраждали. Рятувальники уточнюють наслідки. Командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді попередив, що Росія може нарощувати удари по цивільних, і побажав українцям стійкості, уважності та зібраності перед новими загрозами, назвавши нинішнє протистояння марафоном на витривалість.
0: На фронті минула доба була надзвичайно напруженою. Відбулося 195 бойових зіткнень, а найгарячіше було на Покровському та Костянтинівському напрямках, де російські війська атакували найактивніше протягом усього дня. Після масованого удару Володимир Зеленський заявив про справедливу далекобійну відповідь і наголосив, що Україні особливо потрібні ракети для систем «Петріот», адже з перехопленням балістичних цілей ситуація значно складніша.
1: Міжнародна реакція на атаку по Києву триває. Міністерка закордонних справ Фінляндії Еліна Валтонен наголосила, що Росія та її керівництво мають відповідати за агресію, загибель цивільних, удар по дитячій лікарні та завдані Україні збитки. А Андрій Сибіга та Кая Каллас обговорили конкретні кроки для зміцнення України, подальшу підтримку оборони та посилення економічного і політичного тиску на Москву після масштабної ракетно-дронової атаки.
0: Ще один сигнал підтримки отримав новий головнокомандувач Збройних сил України Михайло Драпатий під час першої розмови з головою військового комітету НАТО адміралом Джузеппе Каво Драгоне. Адмірал підтвердив, що військова допомога Україні триватиме, поки країна захищає свій суверенітет і територіальну цілісність, а в Києві очікують конкретних рішень партнерів для фронту та захисту міст.
1: А тепер до світової економіки. Після погроз Дональда Трампа розпочати проти Ірану наджорстку економічну операцію, глава іранської дипломатії Аббас Аракчі назвав такий курс економічним тероризмом і спробою відвернути увагу від внутрішніх проблем Америки, зокрема боргового навантаження. Тегеран заявляє, що подальше посилення тиску лише поглибить конфронтацію, тоді як світові ринки уважно стежать за ризиками для торгівлі, енергетики та транспортних маршрутів у регіоні.
0: І на завершення історія, яка буквально змінила вік великого українського міста. Дніпро тепер офіційно веде свою історію від 1526 року, коли на території сучасного міста вже існувало поселення Стара Самарь. Міська рада закріпила нову дату в статуті, спираючись на історичні дані, археологічні матеріали та висновки дослідників. Це робить Дніпро на 250 років старшим за попередню офіційну версію та повертає в міську історію козацьке коріння, яке існувало задовго до імперських переказів про заснування міста.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Улюблені пісні мають одну дивовижну особливість. Ми ще не встигли пригадати перший рядок, а вже усміхаємося. Бо разом із мелодією повертаються люди, місця і ми самі, тільки трохи молодші.
1: 22 серпня о 14:00 в ефірі «Шлягер ФМ» великий святковий хіт-парад «Український шлягер».
2: «Український шлягер» хіт-парад.
0: До 35-річчя незалежності України.
1: 35 років у піснях, які стали частиною нашого життя.
0: А коли наша музична подорож дістанеться від 2006 до 2010 років, поруч буде Кура Прокс.
2: Кура Прокс, Україна!
0: Саме в цю епоху бренд з'явився в Україні і відтоді дбає про наші усмішки.
1: Кура Прокс – це здоров'я всього організму, яке починається зі здорової посмішки.
2: Український шлягер, хіт-парад.
1: Реклама.
0: Усмішку, будь ласка.
3: Одне фото з 2000-х.
0: А тепер ще одне.
3: А це вже сьогодні.
4: Роки змінюються.
3: Турбота про усмішку залишається.
4: Кура Прокс – здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Кура Прокс – це здоров'я для вас.
3: Зубні щітки та пасти швейцарської якості на kuraprox.ua.

0: Зараз реклама.
1: Фестиваль ветеранської культури «Прояв» у Києві. 30 серпня зустрічаємося на ВДНГ. Там, де ветерани говорять, творять і звучать. Музика, театр ветеранів, стендап та дискусії з лідерами думок. Вхід вільний. «Прояв». Будь поруч. Проявляйся.

В ефірі прогноз погоди на суботу, 22 серпня. У Львові сонячно, вдень плюс 27, уночі плюс 13. В Одесі сонячно, вдень плюс 30, уночі плюс 23. У Дніпрі сонячно, вдень плюс 34, уночі плюс 23. У Києві сонячно, вдень плюс 35, уночі плюс 18. Спокійного дня і будьте уважні!

0: Зараз реклама.
1: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон1962.com. Головний залізобетонний партнер країни.

0: Кан святкує 25.
1: 25 років.
0: І дарує 25.
1: 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Увімкни навігатор.
2: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
0: Заїжджай в «Республіку». Тільки там у серпні нове житло з вигодою 25%.
1: Кан святкує. «Республіка» дарує.
3: Деталі на «Республіка.Київ».

0: як файно грає.
1: Український шлягер, шлягерок.
2: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
3: Ніч у Києві знову минула під російськими ударами. Балістична ракета влучила у залізничне підприємство в Дарницькому районі майже одночасно із сигналом тривоги. Загинув працівник залізниці, бригадир, який перебував на об'єкті під час атаки. Підприємство зазнало пошкоджень. Ще один удар дрона пошкодив станцію «Роздільна» на Одещині, водночас на Харківщині після обстрілів Харкова та 9 населених пунктів області троє цивільних пережили гостру реакцію на стрес.
2: На фронті за минулу добу втрати російських сил у живій силі становили близько 1240 осіб, а загальний показник від початку повномасштабного вторгнення перевищив 1 475 000. Противник також втратив 6 танків, 6 бронемашин, 64 артилерійські системи, майже 1800 безпілотників і 441 одиницю автомобільної та спеціальної техніки.
3: Неспокійною була ніч і в Самарській області Росії, де дрони атакували одразу кілька великих об'єктів. У Чапаєвську спалахнула масштабна пожежа на логістичному хабі маркетплейсу «Озон», одному з найбільших складських комплексів. Поволжя площею близько 135 тисяч квадратних метрів. Місцева влада підтвердила влучання. Також під удар потрапив і нафтопереробний завод. Із проєктною потужністю близько 8,8 мільйона тонн нафти на рік. Підприємство вже зупиняло роботу після попередніх атак.
2: У світовій економіці нове торговельне загострення між Вашингтоном і Оттавою. Переговори завершилися без угоди, яка мала запобігти новим митам на канадські товари та зняти напругу між двома сусідніми країнами. Канада заявила про готовність відповісти на американські обмеження за принципом «долар за долар» і пообіцяла симетричні кроки у відповідь на нові тарифи.
3: 24 серпня, у День Незалежності України, українці та друзі нашої держави в різних країнах світу долучаться до акції «Ланцюги єдності». Учасники вийдуть на центральні вулиці Варшави, Лондона, Берліна, Рима, Торонто, Нью-Йорка та інших міст і візьмуться за руки на знак єдності з Україною. Для акції створили інтерактивну мапу, де можна знайти своє місто, побачити інших учасників поруч, приєднатися до вже створеного ланцюга або стати координатором. Акція відбуватиметься виключно за межами України. Її підтримують Міністерство культури та Міністерство закордонних справ України.
2: І кілька дат цього дня. 22 серпня вшановують жертв насильства через релігію або переконання та працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час служби. Також сьогодні згадують ратифікацію Україною Статуту Організації Об'єднаних Націй у 1945 році та відзначають Міжнародний день фольклору, присвячений народним традиціям, пісням і культурній пам'яті. А для легшої ноти календар пропонує Всесвітній день рослинного молока, День зубної феї та День відведіть свою кішку до ветеринара.
3: Це були новини від Business Radio Group.
2: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.

0: Улюблені пісні мають одну дивовижну особливість. Ми ще не встигли пригадати перший рядок, а вже усміхаємося. Бо разом із мелодією повертаються люди, місця і ми самі, тільки трохи молодші.
1: 22 серпня о 14:00 в ефірі «Шлягер ФМ» великий святковий хіт-парад «Український шлягер».
2: Український шлягер хіт-парад.
0: До 35-річчя незалежності України.
1: 35 років у піснях, які стали частиною нашого життя.
0: А коли наша музична подорож дістанеться від 2006 до 2010 років, поруч буде Кура Прокс.
2: Кура Прокс, Україна!
0: Саме в цю епоху бренд з'явився в Україні і відтоді дбає про наші усмішки.
1: Кура Прокс – це здоров'я всього організму, яке починається зі здорової посмішки.
2: Український шлягер, хіт-парад.
1: Реклама.
0: Усмішку, будь ласка.
3: Одне фото з 2000-х.
0: А тепер ще одне.
3: А це вже сьогодні.
4: Роки змінюються.
3: Турбота про усмішку залишається.
4: Кура Прокс – здорові зуби та ясно з дитинства і на все життя. Кура Прокс – це здоров'я для вас.
3: Зубні щітки та пасти швейцарської якості на kuraprox.ua.

0: Зараз реклама.
1: Через 200 метрів поверніть праворуч у ваше минуле життя. До тісної квартири з виглядом на вікна сусідів. Маршрут перебудовано, місто Ірпінь. Прямуйте до житлових комплексів від товариства відважних.
2: Досить компромісів. Перебудуй свій маршрут туди, де панорамні вікна, високі стелі та монолітна надійність тримають твій спокій. Товариство відважних. Житло для тих, хто наважився на краще. Твій новий дім на brave.in.ua або за телефоном 096 888 07 82.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Погода. В ефірі прогноз погоди на суботу, 22 серпня. У Львові сонячно, вдень плюс 27, уночі плюс 13. В Одесі сонячно, вдень плюс 30, уночі плюс 23. У Дніпрі сонячно, вдень плюс 34, уночі плюс 23. У Києві сонячно, вдень плюс 35, уночі плюс 18. Спокійного дня і будьте уважні.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна –

0: Любий, ти щось сказав?
1: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
0: Якщо пучить живіт, прийми афлетин. Ну як?
1: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Канн святкує 25 років і дарує 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
2: Чуєш? У Канн ювілей. 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
3: А розстрочка є?
2: Так, до 5 років.
4: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
5: А у фітнес-клубах «Спортлайф» безкоштовні уроки з плавання для дітей з персональним тренером. Тільки до кінця серпня. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.UA».

0: ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: Ніч у Києві знову минула під російськими ударами. Балістична ракета влучила у залізничне підприємство в Дарницькому районі майже одночасно із сигналом тривоги. Загинув працівник залізниці, бригадир, який перебував на об'єкті під час атаки. Підприємство зазнало пошкоджень. Ще один удар дрона пошкодив станцію «Роздільна» на Одещині, водночас на Харківщині після обстрілів Харкова та 9 населених пунктів області троє цивільних пережили гостру реакцію на стрес.
0: На фронті за минулу добу втрати російських сил у живій силі становили близько 1240 осіб, а загальний показник від початку повномасштабного вторгнення перевищив 1 475 000. Противник також втратив 6 танків, 6 бронемашин, 64 артилерійські системи, майже 1800 безпілотників і 441 одиницю автомобільної та спеціальної техніки.
1: Неспокійною була ніч і в Самарській області Росії, де дрони атакували одразу кілька великих об'єктів. У Чапаєвську спалахнула масштабна пожежа на логістичному хабі маркетплейсу «Озон», одному з найбільших складських комплексів. Поволжя площею близько 135 тисяч квадратних метрів. Місцева влада підтвердила влучання. Також під удар потрапив і нафтопереробний завод. Із проєктною потужністю близько 8,8 мільйона тонн нафти на рік. Підприємство вже зупиняло роботу після попередніх атак.
0: У світовій економіці нове торговельне загострення між Вашингтоном і Оттавою. Переговори завершилися без угоди, яка мала запобігти новим митам на канадські товари та зняти напругу між двома сусідніми країнами. Канада заявила про готовність відповісти на американські обмеження за принципом «долар за долар» і пообіцяла симетричні кроки у відповідь на нові тарифи.
1: 24 серпня, у День Незалежності України, українці та друзі нашої держави в різних країнах світу долучаться до акції «Ланцюги єдності». Учасники вийдуть на центральні вулиці Варшави, Лондона, Берліна, Рима, Торонто, Нью-Йорка та інших міст і візьмуться за руки на знак єдності з Україною. Для акції створили інтерактивну мапу, де можна знайти своє місто, побачити інших учасників поруч, приєднатися до вже створеного ланцюга або стати координатором. Акція відбуватиметься виключно за межами України. Її підтримують Міністерство культури та Міністерство закордонних справ України.
0: І кілька дат цього дня. 22 серпня вшановують жертв насильства через релігію або переконання та працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час служби. Також сьогодні згадують ратифікацію Україною Статуту Організації Об'єднаних Націй у 1945 році та відзначають Міжнародний день фольклору, присвячений народним традиціям, пісням і культурній пам'яті. А для легшої ноти календар пропонує Всесвітній день рослинного молока, День зубної феї та День «Відведіть свою кішку до ветеринара».
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок. Завчасно все взяти на промі, там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на Prom.ua.

0: Улюблені пісні мають одну дивовижну особливість. Ми ще не встигли пригадати перший рядок, а вже усміхаємося. Бо разом із мелодією повертаються люди, місця і ми самі, тільки трохи молодші.
1: 22 серпня о 14:00 в ефірі «Шлягер ФМ» великий святковий хіт-парад «Український шлягер».
2: «Український шлягер» хіт-парад.
0: До 35-річчя незалежності України.
1: 35 років у піснях, які стали частиною нашого життя.
0: А коли наша музична подорож дістанеться від 2006 до 2010 років, поруч буде Кура Прокс.
2: Кура Прокс, Україна!
0: Саме в цю епоху бренд з'явився в Україні і відтоді дбає про наші усмішки.
1: Кура Прокс – це здоров'я всього організму, яке починається зі здорової посмішки.
2: Український шлягер, хіт-парад.
1: Реклама.
0: Усмішку, будь ласка.
3: Одне фото з 2000-х.
0: А тепер ще одне.
3: А це вже сьогодні.
4: Роки змінюються.
3: Турбота про усмішку залишається.
4: Кура Прокс – здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Кура Прокс – це здоров'я для вас.
3: Зубні щітки та пасти швейцарської якості на kuraprox.ua.

0: Зараз реклама.
1: Збирають вони дитину до школи, а вона каже йому: «Ну, наче все купили». А він їй такий: «А квартиру біля школи?» Вона здивована: «Що значить квартиру біля школи?» А він спокійно дивиться в телефон і каже: «Квартиру біля школи, в центрі Ірпеня, у ЖК «Фаворит преміум». Ти ж завжди казала, хочу жити в Ірпені». А вона йому така: «Так, хочу жити в ЖК «Фаворит преміум», в центрі Ірпеня. Беремо!» І тут хоп! На екрані смс: «Обирайте свою квартиру на сайті молодість.лайф».
2: Уявіть, ви за сотні кілометрів від дому, а вдома спокійно, тому що безпеку контролює поліція охорони, сигналізація для квартири, будинку чи бізнесу, контроль 24/7, швидке реагування на тривогу. Телефонуйте 9899. Поліція охорони. Ваш спокій починається з одного дзвінка.
3: А у фітнес-клубах «Спортлайф» – безкоштовні уроки з плавання для дітей з персональним тренером. Тільки до кінця серпня. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на кло, думав просто заправитись.
5: І тут зависає.
4: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба буршить мені прямо на вухо.
6: Навіщо тобі це?
7: Тихіше, подруго.

0: Товарів по 99 гривень з додатком КЛО. Деталі пропозиції на сайті kloa.ua.
1: Фестиваль ветеранської культури «Прояв» у Києві. 30 серпня зустрічаємося на ВДНГ. Там, де ветерани говорять, творять і звучать. Музика, театр ветеранів, стендап та дискусії з лідерами думок. Вхід вільний. «Прояв». Будь поруч. Проявляйся. Характер людини видно у вчинках. Характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені» від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін» – дім, схожий на вас. Деталі за телефоном 096 888 07 82.

0: партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Погода. В ефірі прогноз погоди на суботу, 22 серпня. У Львові сонячно, вдень плюс 27, уночі плюс 13. В Одесі сонячно, вдень плюс 30, уночі плюс 23. У Дніпрі сонячно, вдень плюс 34, уночі плюс 23. У Києві сонячно, вдень плюс 35, уночі плюс 18. Спокійного дня і будьте уважні.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон1962.com – головний залізобетонний партнер країни.
2: Чуєш? Вегас-24!
3: Гра кличе!
2: Вегас-24!
3: Завантажуй та грай!
2: Вегас-24!
3: Найкращі ігри на Вегас-24!
4: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.

0: До Дня Незалежності України мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Канн святкує 25.
2: 25 років.
1: І дарує 25.
2: 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Увімкни навігатор.
3: Маршрут побудовано. Теремківська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
1: Заїжджай в «Республіку». Тільки там у серпні нове житло з вигодою 25%.
2: Канн святкує. «Республіка» дарує.
4: Деталі на republika.kyiv.ua.
5: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
6: Ліцензія МОВ України від 2 квітня 2024 року, номер 215-2.

0: Український шлягер.
1: Український шлягер.
2: Український шлягер.
3: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
4: У ніч на 22 серпня Росія атакувала Україну ракетами, боєприпасами «Бандероль» і 217 ударними дронами. Знищено або подавлено 191 повітряну ціль, однак влучання зафіксовані на 41 локації, а уламки збитих цілей падали ще у 12 місцях.
3: Одним із головних напрямків атаки стала залізнична інфраструктура. На Дарниці в Києві балістичним ударом уражене залізничне підприємство. Загинув працівник, бригадир, який перебував на місці. Після першого удару інших співробітників вдалося швидко евакуювати. Залізничники продовжили роботу, а рух поїздів не зупиняли.
4: Під обстрілами всю ніч була й Одещина. На станції Роздільна серйозно пошкоджений вокзал. Також постраждали п'ятиповерховий житловий будинок, промислове підприємство та спортивний об'єкт. В області відомо про одну травмовану людину, а в частині населених пунктів виникли перебої з електро- та водопостачанням після ударів по транспортній та енергетичній інфраструктурі.
3: Складною залишається ситуація і в прифронтових регіонах. За добу на Запоріжжі російські війська завдали 539 ударів по 42 населених пунктах. Троє людей загинули, 19 постраждали, серед них двоє дітей.
4: На Сумщині внаслідок російських атак загинув чоловік. Ще шестеро людей дістали поранення. Серед них 12-річний хлопчик. У Березівській громаді безпілотник влучив у житловий будинок. А на Херсонщині кілька дронових ударів по Сокурівці забрали життя місцевого жителя. Тим часом українські сили безпілотних систем за минулу добу уразили понад 1800 ворожих цілей – техніку, артилерію, засоби зв'язку, точки запуску дронів та сотні безпілотників.
3: Є новини із території Росії та окупованого Криму. Дрони атакували порт у Єйську, де, за попередніми даними, могло бути пошкоджене судно. А в Криму повідомляють про пожежу на сонячній електростанції та розташованій поруч підстанції. Крім того, український виробник підтвердив застосування дронів FP-1 по нафтопереробному заводу та великому логістичному комплексу в Самарській області.
4: До Києва сьогодні прибув міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль. Візит відбувається напередодні 35-ї річниці незалежності України. Серед головних тем – підтримка країни перед зимовим періодом та захист енергетичної інфраструктури. Німецька сторона наголошує, що допомога Україні триватиме, а стійкість українського суспільства залишається важливим аргументом для міжнародних партнерів.
3: І ще одна важлива міжнародна новина. Канада готується прийняти другу конференцію щодо повернення українських дітей, затриманих цивільних та військовополонених, залучивши представників урядів і громадянського суспільства. Головна мета – посилити міжнародну співпрацю та допомогти якомога більшій кількості українців повернутися додому.
4: Це були новини від Business Radio Group.
3: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартирні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитяча забавка. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підписку Smart. Деталі

0: улюблені пісні мають одну дивовижну особливість. Ми ще не встигли пригадати перший рядок, а вже усміхаємося. Бо разом із мелодією повертаються люди, місця і ми самі, тільки трохи молодші.
1: 22 серпня о 14:00 в ефірі «Шлягер ФМ» великий святковий хіт-парад «Український шлягер».
2: Український шлягер хіт-парад.
0: До 35-річчя незалежності України.
1: 35 років у піснях, які стали частиною нашого життя.
0: А коли наша музична подорож дістанеться від 2006 до 2010 років, поруч буде Кура Прокс.
2: Кура Прокс, Україна!
0: Саме в цю епоху бренд з'явився в Україні і відтоді дбає про наші усмішки.
1: Кура Прокс – це здоров'я всього організму, яке починається зі здорової посмішки.
2: Український шлягер, хіт-парад.
1: Реклама.
0: Усмішку, будь ласка.
3: Одне фото з 2000-х.
0: А тепер ще одне.
3: А це вже сьогодні.
4: Роки змінюються.
3: Турбота про усмішку залишається.
4: Кура Прокс – здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Кура Прокс – це здоров'я для вас.
3: Зубні щітки та пасти швейцарської якості на kuraprox.ua.
5: З турботою про тебе, Кура Прокс.
6: Зі зорі з неба для тебе моя.

0: Зараз реклама.
1: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на Клоудума просто заправитись.
2: І тут зависає.
1: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись.
3: А жаба бурчить мені прямо на вухо.
4: Навіщо тобі це?
5: Тихіше, подруго.
6: 99 за 99, жаба в шоці.
7: Як?
6: А ти хапай. 99 за 99, те, що в душі, бро.
7: Дей забирай.
8: 99 товарів по 99 гривень з додатком Кло. Деталі пропозиції на сайті klo.ua.
9: Справжнє мистецтво – це жити там, де інші мріють відпочивати.
10: Житловий комплекс «Ріверпорт» в Ірпені біля озера мистецтв. Преміальні квартири з панорамними вікнами та власним виходом до води.
9: «Ріверпорт» – мистецтво життя. Дізнайтеся умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 0782.
11: А у фітнес-клубах «Спортлайф» – безкоштовні уроки з плавання для дітей з персональним тренером. Тільки до кінця серпня. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

В ефірі прогноз погоди на суботу, 22 серпня. У Львові сонячно, вдень плюс 27, уночі плюс 13. В Одесі сонячно, вдень плюс 30, уночі плюс 23. У Дніпрі сонячно, вдень плюс 34, уночі плюс 23. У Києві сонячно, вдень плюс 35, уночі плюс 18. Спокійного дня і будьте уважні!

як дитинстить дзвін гітари і піжони. Поспішають в ресторани, ти ж не думай, я не п'яний, це визнання наша

0: Зараз реклама.
1: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
2: Чуєш? Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.

0: зараз реклама.
1: Кан святкує.
2: Кану 25 років.
1: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
2: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
1: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
2: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
1: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун, живий квартал. Нагрі.

0: До Дня Незалежності України. Мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
1: Канн святкує 25 років і дарує 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
2: Чуєш? У Канн ювілей. 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
3: Розстрочка є?
2: Так, до 5 років.
4: ЖК «Республіка», Теремківська, 4. Деталі на республіка.ua.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У ніч на 22 серпня Росія атакувала Україну ракетами, боєприпасами «Бандероль» і 217 ударними дронами. Знищено або подавлено 191 повітряну ціль, однак влучання зафіксовані на 41 локації, а уламки збитих цілей падали ще у 12 місцях.
0: Одним із головних напрямків атаки стала залізнична інфраструктура. На Дарниці в Києві балістичним ударом уражене залізничне підприємство. Загинув працівник, бригадир, який перебував на місці. Після першого удару інших співробітників вдалося швидко евакуювати. Залізничники продовжили роботу, а рух поїздів не зупиняли.
1: Під обстрілами всю ніч була й Одещина. На станції Роздільна серйозно пошкоджений вокзал. Також постраждали 5-поверховий житловий будинок, промислове підприємство та спортивний об'єкт. В області відомо про 1 травмовану людину, а в частині населених пунктів виникли перебої з електро- та водопостачанням після ударів по транспортній та енергетичній інфраструктурі.
0: Складною залишається ситуація і в прифронтових регіонах. За добу на Запоріжжі російські війська завдали 539 ударів по 42 населених пунктах. 3 людей загинули, 19 постраждали, серед них 2 дітей.
1: На Сумщині внаслідок російських атак загинув чоловік. Ще 6 людей дістали поранення. Серед них 12-річний хлопчик. У Березівській громаді безпілотник влучив у житловий будинок. А на Херсонщині кілька дронових ударів по Сокурівці забрали життя місцевого жителя. Тим часом українські сили безпілотних систем за минулу добу уразили понад 1800 ворожих цілей – техніку, артилерію, засоби зв'язку, точки запуску дронів та сотні безпілотників.
0: Є новини із території Росії та окупованого Криму. Дрони атакували порт у Єйську, де, за попередніми даними, могло бути пошкоджене судно. А в Криму повідомляють про пожежу на сонячній електростанції та розташованій поруч підстанції. Крім того, український виробник підтвердив застосування дронів FP-1 по нафтопереробному заводу та великому логістичному комплексу в Самарській області.
1: До Києва сьогодні прибув міністр закордонних справ Німеччини Йоган Вадефуль. Візит відбувається напередодні 35-ї річниці незалежності України. Серед головних тем – підтримка країни перед зимовим періодом та захист енергетичної інфраструктури. Німецька сторона наголошує, що допомога Україні триватиме, а стійкість українського суспільства залишається важливим аргументом для міжнародних партнерів.
0: І ще одна важлива міжнародна новина. Канада готується прийняти 2 конференцію щодо повернення українських дітей, затриманих цивільних та військовополонених, залучивши представників урядів і громадянського суспільства. Головна мета – посилити міжнародну співпрацю та допомогти якомога більшій кількості українців повернутися додому.
1: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок.
2: Завчасно все взяти на промі,
1: там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart.
2: Деталі на промі.ua.

0: улюблені пісні мають одну дивовижну особливість. Ми ще не встигли пригадати перший рядок, а вже усміхаємося. Бо разом із мелодією повертаються люди, місця і ми самі, тільки трохи молодші.
1: 22 серпня о 14:00 в ефірі «Шлягер ФМ» великий святковий хіт-парад «Український шлягер».
2: «Український шлягер» хіт-парад.
0: До 35-річчя незалежності України.
1: 35 років у піснях, які стали частиною нашого життя.
0: А коли наша музична подорож дістанеться від 2006 до 2010 років, поруч буде Кура Прокс.
2: Кура Прокс, Україна!
0: Саме в цю епоху бренд з'явився в Україні і відтоді дбає про наші усмішки.
1: Кура Прокс – це здоров'я всього організму, яке починається зі здорової посмішки.
2: Український шлягер, хіт-парад.
1: Реклама.
0: Усмішку, будь ласка.
3: Одне фото з 2000-х.
0: А тепер ще одне.
3: А це вже сьогодні.
4: Роки змінюються.
3: Турбота про усмішку залишається.
4: Кура Прокс – здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Кура Прокс – це здоров'я для вас.
3: Зубні щітки та пасти швейцарської якості на kuraprox.ua.

0: Зараз реклама.
1: Значить, заходить фітнес-тренер у кав'ярню, підходить до бариста і каже: «Щось у мене немає енергії, що робити?» А той йому такий: «Купити квартиру в Ірпені. Ти ж завжди казав, хочу жити в Ірпені». А перший його питає: «Як купити квартиру? Звідки стільки грошей?» А другий йому: «По-перше, ти тренер, значить, зможеш. А по-друге, ЖК «Фаворит преміум». Можна купити в іпотеку по Є-оселя. Квартири в центрі міста». І тут хоп! На фоні будинків надпис: «Обирайте свої квартири на сайті молодість.life».
2: От бачиш, можеш коли хочеш. Гарна реклама. І про квартири сказав, і про Ірпінь.
1: Так, Настя, бо це реклама компанії «Молодість».
3: А у фітнес-клубах «Спортлайф» – безкоштовні уроки з плавання для дітей з персональним тренером. Тільки до кінця серпня. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Фестиваль ветеранської культури «Прояв» у Києві. 30 серпня зустрічаємося на ВДНГ. Там, де ветерани говорять, творять і звучать. Музика, театр ветеранів, стендап та дискусії з лідерами думок. Вхід вільний. «Прояв». Будь поруч. Проявляйся.
5: Бруклін? Це ж десь далеко, за океаном.
6: Уже ні. Тепер в Ірпені.
7: Житловий комплекс «Бруклін». Сучасна міська архітектура, квартири з балконами та терасами, простір для відпочинку, спорту та дитячих пригод. Великий міський характер, за адресою яку ви називатимете домом. «Бруклін» в Ірпені від товариства відважних. Живіть у своєму ритмі. Деталі за телефоном 096 888 07 82.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Погода. В ефірі прогноз погоди на суботу, 22 серпня. У Львові сонячно, вдень плюс 27, уночі плюс 13. В Одесі сонячно, вдень плюс 30, уночі плюс 23. У Дніпрі сонячно, вдень плюс 34, уночі плюс 23. У Києві сонячно, вдень плюс 35, уночі плюс 18. Спокійного дня і будьте уважні.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон1962.com – головний залізобетонний партнер країни.
2: Чуєш? Вегас 24.
3: Гра кличе.
2: Вегас 24.
3: Завантажуй та грай.
2: Вегас 24.
3: Найкращі ігри на Вегас 24.
4: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3430.

0: реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.

0: Зараз реклама.
1: Канн святкує 25.
2: 25 років.
1: І дарує 25.
2: 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Увімкни навігатор.
3: Маршрут побудовано. Терем Київська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
1: Заїжджай в «Республіку». Тільки там у серпні нове житло з вигодою 25%.
2: Канн святкує. «Республіка» дарує.
4: Деталі на republika.kyiv.ua.
5: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на кло, думав просто заправитись.
6: І тут зависає.
5: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись.
7: А жаба бурчить мені прямо на вухо.
8: Навіщо тобі це?
9: Тихіше, подруго.

0: Товарів по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kloc.ua.
1: До Дня Незалежності України мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, діловодство, автосервіс та металообробка. Можливість отримати посвідчення водія. Київський професійний коледж. Обирай професію, що працює на твоє майбутнє. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.

0: ж це відчуваєш?
1: Так. Музиці достатньо усього кількох секунд, щоб повернути нас у найдорожчі моменти.
2: Сьогодні таких повернень буде багато.
3: На годиннику 14:00. Настав час пісень, які ми пам'ятаємо серцем.
4: Український шлягер, хіт-парад.
2: Сьогодні наш хіт-парад звучить по-особливому. Ми пройдемо шлях від 91-го року до сьогодні і згадаємо пісні, з якими Україна прожила 35 років незалежності.
5: 14 пісень, 7 музичних періодів і без звичного розподілу місць. Бо сьогодні важливо не те, хто перший, а те, скільки спогадів може повернути одна знайома мелодія.
2: І майже на кожній захочеться сказати: «О, точно, я це пам'ятаю».
4: Український шлягер, хіт-парад, обираєш саме ти.
2: Так, сьогодні ти обираєш не переможця, а свою пісню. Ту, що повертає у перше кохання, у пам'ятне літо, в автомобіль батьків або на свято, де її співали всі.
5: Це не офіційна хроніка і не урок музичної історії. Лише пісні, які зберегли час краще за будь-які фотографії. Від перших років незалежності до музики, яка звучить поруч із нами сьогодні.
2: Починаємо з першої музичної глави.
5: Відкриваємо пісні нашої незалежності.
6: 1991. Для незалежної України все тільки починається. Новий час, нові надії, нові мрії.
2: І разом із країною народжується музика, яка згодом стане частиною наших власних історій.
6: Пісні звучать у домівках, на святах, у дорозі і непомітно залишаються з нами на десятиліття.
2: А деякі голоси достатньо почути лише раз, щоб упізнавати їх усе життя. Степан Гіга. «Цей сон».
7: Біля озера

0: є пісні, після яких навіть із заплющеними очима бачиш Київ.
1: Каштани, вечірні вогні, прогулянки центром.
0: І дивовижно, як одна мелодія може перетворити ціле місто на особистий спогад.
1: А ще легендарні вуса. Ну, куди ж без них?
0: Тут уже повний комплект київської романтики.
1: Музична листівка столиці. Павло Зібров і Хрещатик.

0: 35 років незалежності звучить як велика дата.
1: А якщо подумати, це мільйони зовсім маленьких особистих історій.
0: Хтось за цей час виріс, хтось закохався, створив родину, змінив міста.
1: А десь поруч завжди грала музика. І саме її сьогодні збираємо у наш спільний святковий плейлист.
2: Співає вся країна, український шлягер, хіт парад.
0: Зараз реклама.
1: Усмішку, будь ласка.
3: Одне фото з 2000-х.
1: А тепер ще одне.
3: А це вже сьогодні.
4: Роки змінюються.
3: Турбота про усмішку залишається.
4: Кураброкс. Здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Кураброкс. Це здоров'я для вас.
3: Зубні щітки та пасти швейцарської якості на kuraprox.ua.

0: Перегортаємо календар. Друга половина 90-х.
1: Українська музика стає сміливішою, яскравішою, сучаснішою.
0: І з'являються пісні та артисти, без яких ті роки сьогодні

0: Білик – голос цілої епохи української поп-музики. А я пливу» давно стала піснею, яку впізнають буквально з перших нот.
1: І це якраз той випадок, коли справжній хіт не залишається у своєму часі. Він продовжує жити, змінюватися і знаходити нових слухачів.
0: Своє особливе прочитання цій історії подарував і Алексєєв. В його виконанні знайома пісня відкривається трохи інакше, але зберігає ту саму емоцію, за яку ми її полюбили.
1: Знайома мелодія, знайомі емоції. А я?

0: А зараз серйозні обличчя офіційно скасовуються.
1: Бо тут кілька секунд вступу, і ноги вже самі згадують, що робити.
0: Трохи сонця, багато настрою і приспів, який неможливо слухати мовчки.
1: Шикидим саме з тих пісень, які свого часу звучали буквально звідусіль, а сьогодні миттєво повертають настрій тих років.
0: Тут головне – не намагатися перекласти шикидим. Просто прийняти й танцювати.
1: Віктор Павлік, «Шикидим».
2: Ой, мамо, тримайте мене!

0: Всі моєму навік, мила шикидим. Моя шикидим. Моя шикидим. Моя шикидим. Ти моя шикидим.
1: Пісні, що любить Україна.
2: Новий тисячолітній календар і нова велика глава української музики.
3: Саме в ці роки вона все гучніше звучить далеко за межами країни.
2: А 2004-й дарує момент, який пам'ятаємо особливо добре.
3: Перша перемога України на Євробаченні.
2: І зараз буде пісня, після якої Європа точно запам'ятала. Україна вміє робити шоу.
1: Український шлягер, хіт-парад.
3: Барабани, шкіра, шалена енергія. І Європа вже танцює разом із нами.
2: У 2004 році ця пісня принесла Україні першу перемогу на Євробаченні і стала справжнім музичним вибухом.
3: Тоді Руслана показала всій Європі характер, силу й абсолютно впізнавану українську енергію.
2: І найкраще те, що дикі танці навіть через десятиліття зовсім не втратили свого драйву.
3: Достатньо почути перші удари барабанів і 2004-й ніби знову поруч.
2: Руслана, дикі танці!
3: Нап!

0: тепер змінюємо шалені танці на щось дуже тепле, знайоме і майже домашнє.
1: Є пісні, які давно перестають бути просто хітами. Вони стають частиною родинних свят, великих застіль і спільних спогадів.
0: Однак Алина саме така. Варто почути перші слова і далі вже хочеться співати разом, навіть якщо не планував.
1: У цій пісні є щось дуже просте й водночас дуже близьке. Мелодія, знайомі образи й відчуття дому.
0: І, мабуть, тому вона стільки років залишається поруч із нами.
1: Софія Ротару.

0: епоха від 2006 до 2010 років була фотоальбомом, у ньому знайшлося б усе. Яскраві зачіски, перші камерофони, улюблені навушники і фотографії, на яких ми ще не знали, що за багато років усміхатимемося вже не для камери, а самим спогадам.
1: А саундтреком до цього альбому стали пісні, які звучали з телевізорів, автомобілів і відкритих вікон. Сьогодні достатньо кількох знайомих нот, і та сама усмішка з'являється раніше, ніж ми встигаємо згадати всі слова.
0: Саме в ці роки бренд Cura Prox з'явився в Україні як культура турботи про себе, а не просто щоденна рутина.
2: Cura Prox Україна!
1: Відкриваємо цей музичний альбом разом із Cura Prox Україна.
0: Перегортаємо сторінку і слухаємо.
3: Є пісні, які повертають не в конкретний рік, а в конкретне відчуття.
0: Коли мріялося сміливіше, закохувалося сильніше, а попереду наче було ціле життя.
1: І ця мелодія досі зберігає саме такий настрій.
0: Ніжний, трохи романтичний і дуже впізнаваний. Той, у якому хочеться бодай на кілька хвилин забути про все навколо.
1: Тіна Кароль. «Вище хмар».
4: Не плакай.

0: А тут тест на музичну пам'ять буде дуже простий.
1: Даємо тобі перші кілька секунд.
0: І якщо в голові вже автоматично продовжився приспів, вітаємо! 2000-ні офіційно з тобою назавжди.
1: А характерний голос Наталі Дзеньків і особливе звучання «Лама» впізнаються майже миттєво.
0: Бо є хіти, яким достатньо одного вступу, щоб повернути цілу епоху.

0: хіти цієї епохи відзвучали.
1: А турбота про усмішку триває.
0: З турботою про тебе – Кураприкс.
1: Рухаємось далі. Від 2011 до 2015 року.
0: Музика стає ще різноманітнішою. З'являються нові голоси, великі сцени і нові українські хіти.
1: А ми самі раптом починаємо помічати, як швидко пісні перетворюються на спогади.
0: І наступні дві це доводять особливо добре, бо...
1: Є голоси, яким не потрібні довгі представлення.
0: А коли до такого голосу додається українська мелодика, виходить музика, яку справді хочеться дослухати до останньої ноти.
1: У Злати Огнєвіч якраз той випадок, коли сила голосу поєднується з дуже тонким, майже камерним настроєм. Злата Огнєвіч.

0: Знаєш, іноді одна пісня працює краще, ніж цілий старий фотоальбом.
1: Повертає людей, голоси, сміх. Усе те, що вже неможливо повторити.
0: І раптом згадуєш моменти, про які, здавалося, давно не думав. Бо музика дивним чином зберігає навіть найменші деталі.
1: А Кузьма вмів говорити про такі речі дуже просто. Без зайвих слів. Скрябін. Старі фотографії.

0: ми вже у 2016-2020. Українська музика стає ще сміливішою і все впевненіше виходить за межі звичного радіоефіру.
1: Кліпи набирають мільйони переглядів, хіти розлітаються соцмережами.
0: І відкривати цю музичну главу тихо було б просто непристойно.
1: Бо тут усе на максимумі. Блиск, характер, драйв.
0: А титул уже говорить сам за себе.
1: Оля Полякова. Королева ночі.

0: А ця пісня одного дня просто взяла і перестала бути тільки українським хітом.
1: «Плакала» почули далеко за межами України, а знайомий мотив розлетівся світом.
0: І це був той момент, коли українська поп-музика вкотре довела – для справжнього хіта кордонів не існує.
1: А ще рідкісний випадок, коли «Плакала».
0: А радіти успіху довелося

0: А сучасна українська романтика, виявляється, має свій смак.
1: Трохи літа, трохи ніжності і той самий настрій, коли одна людина раптом стає цілим світом.
0: Пісня вже з нашого зовсім недавнього альбому «Спогадів».
1: Як так та кола?

0: фінальну пісню нашої подорожі зовсім не треба діставати з далекої пам'яті.
1: 2024 рік. Джері Хейл та Альона Альона представляють Україну на Євробаченні і привозять третє місце.
0: А разом із ним ще одне нагадування, що сучасну українську музику слухає, співає і підтримує світ.
1: І знаєш, тут можна дозволити собі трішки похвалитися.
0: Трішки? Ми 35 років для цього чекали.
1: Альона Альона та Джері Хейл, Тереза і Марія. Робіть голосніше!

0: що? Ми з тобою щойно пройшли 35 років буквально за одну програму.
1: Від перших років незалежності до музики, яку ще зовсім недавно вперше додавали у свої плейлисти.
0: 14 пісень, 7 музичних епох.
1: А спогадів, підозрюю, значно більше 14.
0: Бо десь ти точно згадав людину. Десь місто, десь літо, яке чомусь здавалося нескінченним.
1: А можливо, автомобіль батьків, шкільну дискотеку чи велике родинне свято.
0: І в цьому, мабуть, найбільша магія музики. Минають роки, змінюємося ми.
1: А кількох знайомих нот достатньо, щоб усе на секунду повернулося.
0: Сьогодні в нашому святковому українському шлягер-хіт-параді не було першого й останнього місця.
1: Бо кожен сьогодні обирав сам свою пісню, свій рік і свій спогад.
0: Вітаємо Україну з 35-річчям незалежності.
1: Бажаємо нам усім ще дуже багато мирних років, щасливих історій і музики, з якою вони одного дня стануть прекрасними спогадами.
0: Бережіть себе.
1: Бережіть тих, кого любите.
0: І частіше слухайте пісні, до яких хочеться повертатися.
1: Це був наш особливий святковий випуск.
0: Український шлягер.
1: І тільки шлягерні хіти.
0: До нової зустрічі.
1: І зі святом. Святом.
2: Український шлягер. Хіт-парад.
3: Зараз реклама.
4: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.

0: Зараз реклама.
1: Кан святкує.
2: Кану 25 років.
1: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
2: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
1: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
2: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
1: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
2: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун, живий квартал.
4: До Дня Незалежності України мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Кривому Розі тривають аварійно-рятувальні роботи після російського удару по торговельному центру. Пожежу вже ліквідували. Рятувальники розбирають завали та продовжують пошуки людей. Відомо про 16 загиблих і 130 постраждалих. Серед них 23 дітей. До робіт залучили фахівців із 7 областей та кінологічні розрахунки.
0: Володимир Зеленський наголосив, що Україні терміново потрібні нові перехоплювачі балістичних та інших ракет, бо кожен день нестачі протиповітряної оборони означає людські жертви, яких можна було б уникнути. Увечері та вночі російські удари також зачепили Київ, Запоріжжя та низку областей, пошкоджені житлові будинки, енергетична і залізнична інфраструктура та цивільні підприємства.
1: Тим часом Сили оборони України вночі уразили Новокуйбишевський нафтопереробний завод у Самарській області Росії. Після удару на території підприємства спалахнула пожежа. Завод виробляє автомобільне й авіаційне пальне та дизель. Його продукція використовується для забезпечення російської армії. Ступінь збитків зараз уточнюють. Також підтверджені результати попередніх українських ударів по військових об'єктах і системах, пов'язаних із застосуванням безпілотників.
0: Німеччина оголосила про додаткові 50 мільйонів євро гуманітарної допомоги Україні, яку планують спрямувати тим, хто надає термінову підтримку людям поблизу фронту. Ще 10 мільйонів євро підуть до цільового фонду підтримки, зокрема на енергопостачання, обладнання для шпиталів і системи захисту від дронів. У Києві глава німецької дипломатії Йоган Вадефуль запевнив, що допомога Україні не зменшиться, і наголосив на підготовці до наступної зими.
1: У Києві від сьогодні до 25 серпня тимчасово обмежуватимуть дорожній рух через візити іноземних делегацій та проведення охоронних заходів. Зміни стосуватимуться центральної частини столиці, а також окремих ділянок Печерського, Подільського і Шевченківського районів, тому водіям варто заздалегідь врахувати можливі зміни маршрутів і закласти більше часу на дорогу.
0: У Румунії через сильне обміління Дунаю посилюють екстрені заходи для стабільного водопостачання Чорноводської АЕС, якій потрібна вода для охолодження. Біля станції продовжують позапланове поглиблення річкового дна та готують конструкцію, яка має спрямувати більше води до спеціального каналу. А Польща розширює програму «Східний щит» і готується посилити далекобійні можливості на східному напрямку, вкладаючи кошти в інфраструктуру та системи стримування.
1: І ще одна важлива для столиці історична новина. Володимир Зеленський підписав указ щодо встановлення пам'ятника гетьману Івану Мазепі в Києві. Уряд має організувати відкритий конкурс, а після визначення переможця забезпечити проєктування, виготовлення та подальше встановлення монумента.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Зараз реклама.
1: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
2: Дорослі, є до вас доросла розмова. Зрозуміло, що вам і машину на того звозити, і квартальні звіти зробити. Але завжди купувати теж не дитячі забавки. Головне не тинятися по ринкам, а на промі взяти. Там і виберіть ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі, з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на промі.

0: улюблені пісні мають одну дивовижну особливість. Ми ще не встигли пригадати перший рядок, а вже усміхаємося. Бо разом із мелодією повертаються люди, місця і ми самі, тільки трохи молодші.
1: 23 серпня о 14:00 в ефірі «Шлягер ФМ» великий святковий хіт-парад «Український шлягер».
2: Український шлягер хіт-парад.
0: До 35-річчя незалежності України.
1: 35 років у піснях, які стали частиною нашого життя.
0: А коли наша музична подорож дістанеться від 2006 до 2010 років, поруч буде Кура Прокс.
2: Кура Прокс, Україна!
0: Саме в цю епоху бренд з'явився в Україні і відтоді дбає про наші усмішки.
1: Кура Прокс – це здоров'я всього організму, яке починається зі здорової посмішки.
2: Український шлягер, хіт-парад!
1: Реклама.
0: Усмішку, будь ласка!
3: Одне фото з 2000-х.
0: А тепер ще одне.
3: А це вже сьогодні.
4: Роки змінюються.
3: Турбота про усмішку залишається.
4: Кура Прокс – здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Кура Прокс – це здоров'я для вас.
3: Зубні щітки та пасти швейцарської якості на kuraprox.ua.

0: Зараз реклама.
1: Молодість, хочу жити в Ірпені. Молодість, хочу жити в Ірпені.
2: По-твоєму, все, що в Ірпені, це молодість?
3: Так, Настя, бо це реклама квартир в Ірпені від компанії «Молодість». Хочеш – бери розтермінування, хочеш – купуй за «Єоселя», а для ВПО – житлові ваучери, щоб теж мати своє житло в Ірпені. Класно я рекламу придумав, а квартир у них великий вибір – аж 6 ЖК в Ірпені. «Молодість. Хочу жити в Ірпені». А на екрані буде «Обирайте свої квартири» на сайті «Молодість.Лайф».
4: До Дня Незалежності України мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
5: Фестиваль ветеранської культури «Прояв» у Києві. 30 серпня зустрічаємося на ВДНГ. Там, де ветерани говорять, творять і звучать. Музика, театр ветеранів, стендап та дискусії з лідерами думок. Вхід вільний. Прояв. Будь поруч. Проявляйся.
6: Дощ лишається за дверима. Житловий комплекс «Бруклін» в Ірпені. Квартира, балкон, тераса. Естетика дії, жодної зайвої деталі.
7: Безкомпромісний характер «Брукліна» загорнутий в затишок соснового краю. «Бруклін» – твоя особиста історія свободи в Ірпені. Відчуй дім.
8: Дізнайся про умови розтермінування на сайті brave.in.ua або за телефоном 096 888 0782.

0: програми торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на суботу, 22 серпня. У Львові сонячно, вдень плюс 27, уночі плюс 13. В Одесі сонячно, вдень плюс 30, уночі плюс 23. У Дніпрі сонячно, вдень плюс 34, уночі плюс 23. У Києві сонячно, вдень плюс 35, уночі плюс 18. Спокійного дня і будьте уважні!
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

0: Зараз реклама.
1: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон1962.com – головний залізобетонний партнер країни.
2: Чуєш? Вегас 24!
3: Гра кличе!
2: Вегас 24!
3: Завантажуй та грай!
2: Вегас 24!
3: Найкращі ігри на Вегас 24!
4: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 3413.

0: Зараз реклама.
1: Канн святкує 25 років і дарує 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
2: Чуєш? У Канн ювілей. 25 років. Купуй квартиру в «Республіці» з вигодою до 25%.
3: А розстрочка є?
2: Так, до 5 років.
4: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
5: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на Клоудума просто заправитись.
6: І тут зависає.
5: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись.
7: А жаба бурчить мені прямо на вухо.
8: Навіщо тобі це?
9: Тихіше, подруго.

0: літрів по 99 гривень з додатком «Клоп». Деталі пропозиції на сайті klo.ua.
1: А у фітнес-клубах «Спортлайф» безкоштовні уроки з плавання для дітей з персональним тренером. Тільки до кінця серпня. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
2: Київський професійний коледж запрошує випускників 9 та 11 класів на навчання за бюджетною формою. Напрямки підготовки, інформаційні технології, електроніка, системи відеонагляду, відновлювальна енергетика, електроніка та електронні комунікації. Київський професійний коледж. Обирай сучасну технічну професію вже сьогодні. Телефон для довідок 234-19-76. Адреса: місто Київ, бульвар Тараса Шевченка, 56.
3: Ліцензія ОП «Україна» від 2 квітня 2024 року, номер 200.

0: Зараз реклама.
1: Знаєте, дорослі, от по-людськи можу вас зрозуміти. З комуналкою сядь розберися, на роботі все до діла доведи. Але в зборах до школи теж треба без дитячих помилок. Завчасно все взяти на промі, там і вибір, і ціна. Готуйтеся до школи по-дорослому зі знижками на промі з безкоштовною доставкою з підпискою Smart. Деталі на prom.ua.

0: улюблені пісні мають одну дивовижну особливість. Ми ще не встигли пригадати перший рядок, а вже усміхаємося. Бо разом із мелодією повертаються люди, місця і ми самі, тільки трохи молодші.
1: 23 серпня о 14:00 в ефірі «Шлягер ФМ» великий святковий хіт-парад «Український шлягер».
2: Український шлягер хіт-парад.
0: До 35-річчя незалежності України.
1: 35 років у піснях, які стали частиною нашого життя.
0: А коли наша музична подорож дістанеться від 2006 до 2010 років, поруч буде Кура Прокс.
2: Кура Прокс, Україна!
0: Саме в цю епоху бренд з'явився в Україні і відтоді дбає про наші усмішки.
1: Кура Прокс – це здоров'я всього організму, яке починається зі здорової посмішки.
2: Український шлягер, хіт-парад!
1: Реклама.
0: Усмішку, будь ласка!
3: Одне фото з 2000-х.
0: А тепер ще одне.
3: А це вже сьогодні.
4: Роки змінюються.
3: Турбота про усмішку залишається.
4: Кура Прокс – здорові зуби та ясно з дитинства і на все життя. Кура Прокс – це здоров'я для вас.
3: Зубні щітки та пасти швейцарської якості на kuraprox.ua.

0: Картини Моне, симфонії Моцарта, поезія. Ми звикли шукати мистецтво в музеях. Але що, як оселитися прямо в ньому? Ріверпорт в Ірпені. Житловий комплекс «Ріверпорт» на березі озера мистецтв, що в Ірпені. Шедевр сучасної архітектури, де кожен захід сонця – це ваша приватна галерея. Запис на індивідуальну презентацію за номером 096-888-0782 або на сайті brave.in.ua.
1: До Дня Незалежності України мережа фітнес-клубів «Спортлайф» дарує 35 тижнів фітнесу. Незалежність, що стає стилем життя. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: В ефірі прогноз погоди на суботу, 22 серпня, та неділю, 23 серпня. У Харкові ввечері ясно і без опадів. Завтра мінлива хмарність. Вдень плюс 32. Уночі плюс 19. У Вінниці ввечері хмарно з невеликим дощем. Завтра сонячно. Вдень плюс 26. Уночі плюс 15. У Чернівцях ввечері хмарно з невеликим дощем. Завтра малохмарно. Вдень плюс 26. Уночі плюс 16. У Києві ввечері хмарно без опадів. Завтра переважно сонячно. Вдень плюс 26. Уночі плюс 15. Бережіть себе.
0: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ несказаних слів. А раптом забутує шлях, який приведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
4: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.

0: Зараз реклама.
1: Кан святкує.
2: Кану 25 років.
1: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
2: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
1: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
2: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
1: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун. Живий квартал.
4: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на Клоудумов просто заправитись.
5: І тут зависає.
4: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
6: Навіщо тобі це?
7: Тихіше, подруго.

0: доларів по 99 гривень з додатком КЛО. Деталі пропозиції на сайті kloa.ua.
1: А у фітнес-клубах «Спортлайф» – безкоштовні уроки з плавання для дітей з персональним тренером. Тільки до кінця серпня. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Канн святкує 25.
3: 25 років.
2: І дарує 25.
3: 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Увімкни навігатор.
4: Маршрут побудовано. Терем Київська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
2: Заїжджай в «Республіку». Тільки там у серпні нове житло з вигодою 25%.
3: Канн святкує. «Республіка» дарує.
5: Деталі на «Республіка».

0: Зараз реклама.
1: Справжній гігант залізобетонної промисловості з досвідом роботи з 1962 року та технологіями нашого часу. Об'єднання «Дніпроенергобудпром» – це завжди вигідні умови співпраці. Швидкомонтовані, надійні споруди з напіврам для аграрного сектору, бетонні конструкції для електромереж та індивідуальні рішення для будівництва будь-якої складності. Бетон1962.com. Головний залізобетонний партнер країни.
2: До школи залишається 2 дні. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах Спортлайф. Тільки до кінця серпня. Телефонуй 044 222 4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

0: улюблені пісні мають одну дивовижну особливість. Ми ще не встигли пригадати перший рядок, а вже усміхаємося. Бо разом із мелодією повертаються люди, місця і ми самі, тільки трохи молодші.
1: 23 серпня о 14:00 в ефірі «Шлягер ФМ» великий святковий хіт-парад «Український шлягер».
2: «Український шлягер» хіт-парад.
0: До 35-річчя незалежності України.
1: 35 років у піснях, які стали частиною нашого життя.
0: А коли наша музична подорож дістанеться від 2006 до 2010 років, поруч буде Кура Прокс.
2: Кура Прокс, Україна!
0: Саме в цю епоху бренд з'явився в Україні і відтоді дбає про наші усмішки.
1: Кура Прокс – це здоров'я всього організму, яке починається зі здорової посмішки.
2: Український шлягер, хіт-парад.
1: Реклама.
0: Усмішку, будь ласка.
3: Одне фото з 2000-х.
0: А тепер ще одне.
3: А це вже сьогодні.
4: Роки змінюються.
3: Турбота про усмішку залишається.
4: Кура Прокс – здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Кура Прокс – це здоров'я для вас.
3: Зубні щітки та пасти швейцарської якості на kuraprox.ua.

0: Зараз реклама.
1: Характер людини видно у вчинках. Характер будинку – у кожній деталі. Живі фактури, виразна архітектура та простір, у якому не потрібно бути як усі. Житловий комплекс «Бруклін в Ірпені» від товариства відважних. Тут кожна квартира створена для окремої історії, а кожна цеглина має власний характер. «Бруклін. Дім, схожий на вас». Деталі за телефоном 096-888-07-82.
2: Фестиваль ветеранської культури «Прояв» у Києві. 30 серпня зустрічаємося на ВДНГ. Там, де ветерани говорять, творять і звучать. Музика, театр ветеранів, стендап та дискусії з лідерами думок. Вхід вільний. «Прояв». Будь поруч. Проявляйся.
3: Через 200 метрів поверніть праворуч у ваше минуле життя. До тісної квартири з виглядом на вікна сусідів. Маршрут перебудовано, місто Ірпінь. Прямуйте до житлових комплексів від товариства відважних.
4: Досить компромісів. Перебудуй свій маршрут туди, де панорамні вікна, високі стелі та монолітна надійність тримають твій спокій. Товариство відважних – житло для тих, хто наважився на краще. Твій новий дім на brave.in.ua. Або за телефоном 096-888-07-82.

0: чи плюс 15. Бережіть себе.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна – народна.

У цьому місті я буваю дуже рідко, і от приїхав щонайбільше на півдня. В руках валіза шестиструнка, жовта квітка, кохання в серці і омріяна весна.

Поки дзвонив я їй із людного вокзалу, кудись валіза моя зникла назавжди. Та залишилася мені одна гітара –

знайшлося слів. А за вікном сміявся Київ, як шалений. Я ще не знав тоді, що вже програв турнір, що чоловік у неї не співак, не вчений, не бізнесмен, а з 90-х рекетир.

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

0: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на кло, думав просто заправитись.
1: І тут зависає.
0: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба буршить мені прямо на вухо.
2: Навіщо тобі це?
3: Тихіше, подруго.

0: Варів по 99 гривень з додатком КЛО. Деталі пропозиції на сайті kло.ua.
1: А у фітнес-клубах «Спортлайф» безкоштовні уроки з плавання для дітей з персональним тренером. Тільки до кінця серпня. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

0: Зараз реклама.
1: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3433.

0: улюблені пісні мають одну дивовижну особливість. Ми ще не встигли пригадати перший рядок, а вже усміхаємося. Бо разом із мелодією повертаються люди, місця і ми самі, тільки трохи молодші.
1: 23 серпня о 14:00 в ефірі «Шлягер ФМ» великий святковий хіт-парад «Український шлягер».
2: «Український шлягер» хіт-парад.
0: До 35-річчя Незалежності України.
1: 35 років у піснях, які стали частиною нашого життя.
0: А коли наша музична подорож дістанеться від 2006 до 2010 років, поруч буде Кура Прокс.
2: Кура Прокс, Україна!
0: Саме в цю епоху бренд з'явився в Україні і відтоді дбає про наші усмішки.
1: Кура Прокс – це здоров'я всього організму, яке починається зі здорової посмішки.
2: Український шлягер, хіт-парад.
1: Реклама.
0: Усмішку, будь ласка.
3: Одне фото з 2000-х.
0: А тепер ще одне.
3: А це вже сьогодні.
4: Роки змінюються.
3: Турбота про усмішку залишається.
4: Кура Прокс – здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Кура Прокс – це здоров'я для вас.
3: Зубні щітки та пасти швейцарської якості на kuraprox.ua.

0: Зараз реклама.
1: А у фітнес-клубах «Спортлайф» безкоштовні уроки з плавання для дітей з персональним тренером. Тільки до кінця серпня. Телефонуй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

0: Зараз реклама.
1: До школи залишається 2 дні. Ти ще встигаєш отримати дитячий річний абонемент і 12 персональних занять у басейні у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки до кінця серпня. Телефонуй 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.

Я обіцяю тобі любити, піклуватися про тебе, завжди підтримувати та надихати. Пам'ятай про це.

Прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

твоїх вій. Блакить очей твоїх морський прибій. І моє серце знає, воно тебе кохає. Обійми.

Солодка осінь, безсонні ночі, насолодитися тобою хочу. Але все мало, мені й так мало, цілуєш палку, тікаєш рано.

0: Зараз реклама.
1: Чуєш? Вегас 24.
2: Гра кличе.
1: Вегас 24.
2: Завантажуй та грай.
1: Вегас 24.
2: Найкращі ігри на Вегас 24.
3: Реклама сайту Вегас 24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.

різних, а в душі м'яких. Шукаємо друзів в небі, живемо в цивільній суєті. В душі шалена втома, одне бажання на меті – почути тишу вдома.

0: Програма «Комендантська година» на Шлягер ФМ. З опівночі до п'ятої ранку слухаємо вдома.
1: В ефірі новини. Головні події за три хвилини.
2: У Кривому Розі тривають аварійно-рятувальні роботи після російського удару по торговельному центру. Пожежу вже ліквідували. Рятувальники розбирають завали та продовжують пошуки людей. Відомо про 16 загиблих і 130 постраждалих. Серед них 23 дітей. До робіт залучили фахівців із 7 областей та кінологічні розрахунки.
1: Володимир Зеленський наголосив, що Україні терміново потрібні нові перехоплювачі балістичних та інших ракет, бо кожен день нестачі протиповітряної оборони означає людські жертви, яких можна було б уникнути. Увечері та вночі російські удари також зачепили Київ, Запоріжжя та низку областей, пошкоджені житлові будинки, енергетична і залізнична інфраструктура та цивільні підприємства.
2: Тим часом Сили оборони України вночі уразили Новокуйбишевський нафтопереробний завод у Самарській області Росії. Після удару на території підприємства спалахнула пожежа. Завод виробляє автомобільне й авіаційне пальне та дизель. Його продукція використовується для забезпечення російської армії. Ступінь збитків зараз уточнюють. Також підтверджені результати попередніх українських ударів по військових об'єктах і системах, пов'язаних із застосуванням безпілотників.
1: Німеччина оголосила про додаткові 50 мільйонів євро гуманітарної допомоги Україні, яку планують спрямувати тим, хто надає термінову підтримку людям поблизу фронту. Ще 10 мільйонів євро підуть до цільового фонду підтримки, зокрема на енергопостачання, обладнання для шпиталів і системи захисту від дронів. У Києві глава німецької дипломатії Йоган Вадефуль запевнив, що допомога Україні не зменшиться, і наголосив на підготовці до наступної зими.
2: У Києві від сьогодні до 25 серпня тимчасово обмежуватимуть дорожній рух через візити іноземних делегацій та проведення охоронних заходів. Зміни стосуватимуться центральної частини столиці, а також окремих ділянок Печерського, Подільського і Шевченківського районів, тому водіям варто заздалегідь врахувати можливі зміни маршрутів і закласти більше часу на дорогу.
1: У Румунії через сильне обміління Дунаю посилюють екстрені заходи для стабільного водопостачання Чорноводської АЕС, якій потрібна вода для охолодження. Біля станції продовжують позапланове поглиблення річкового дна та готують конструкцію, яка має спрямувати більше води до спеціального каналу. А Польща розширює програму «Східний щит» і готується посилити далекобійні можливості на східному напрямку, вкладаючи кошти в інфраструктуру та системи стримування.
2: І ще одна важлива для столиці історична новина. Володимир Зеленський підписав указ щодо встановлення пам'ятника гетьману Івану Мазепі в Києві. Уряд має організувати відкритий конкурс, а після визначення переможця забезпечити проєктування, виготовлення та подальше встановлення монумента.
0: Це були новини від Business Radio Group.
1: Головні події за годину.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Ніщо на цій землі не може зупинити людину, яка має правильне розумове ставлення до досягнення своєї мети. Так само, ніщо на землі не зможе допомогти людині з неправильним розумовим ставленням. Томас Джефферсон, третій президент США.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

персонаріум. Погляд на зірок, але з іншого боку. Мої вітання, друзі. Сьогодні у нас мова піде про великого князя, князя Київського, правителя і хрестителя Київської Русі, який використовував особистий знак тризуб, що став гербом України. Отже, це Володимир Великий. І за традицією декілька цікавих фактів про цю персону. Так от, історики кажуть, що Володимир, який був в молодості розпутним і жорстоким, духовно переродився після хрещення. Він прийнявся любов'ю до ближнього, роздавав бідним рясну милостиню з княжої казни і не наважувався страчувати навіть розбійників. А згідно з біографією князя, у нього в різні часи було до 900 наложниць і 7 офіційних дружин. І ще один дуже вражаючий факт. Незадовго до весілля Володимир Великий несподівано осліп. Як тільки князь охрестився, він прозрів і вигукнув: «Тепер побачив я Бога істинного». І після хрещення Володимир повінчався з царівною Анною. Друзі, я маю ще декілька цікавих фактів про інших видатних персон, але про них у наступному випуску. Бережіть себе і бувайте здорові! Персонаріум.

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Кривому Розі тривають аварійно-рятувальні роботи після російського удару по торговельному центру. Пожежу вже ліквідували. Рятувальники розбирають завали та продовжують пошуки людей. Відомо про 16 загиблих і 130 постраждалих. Серед них 23 дітей. До робіт залучили фахівців із 7 областей та кінологічні розрахунки.
0: Володимир Зеленський наголосив, що Україні терміново потрібні нові перехоплювачі балістичних та інших ракет, бо кожен день нестачі протиповітряної оборони означає людські жертви, яких можна було б уникнути. Увечері та вночі російські удари також зачепили Київ, Запоріжжя та низку областей, пошкоджені житлові будинки, енергетична і залізнична інфраструктура та цивільні підприємства.
1: Тим часом Сили оборони України вночі уразили Новокуйбишевський нафтопереробний завод у Самарській області Росії. Після удару на території підприємства спалахнула пожежа. Завод виробляє автомобільне й авіаційне пальне та дизель. Його продукція використовується для забезпечення російської армії. Ступінь збитків зараз уточнюють. Також підтверджені результати попередніх українських ударів по військових об'єктах і системах, пов'язаних із застосуванням безпілотників.
0: Німеччина оголосила про додаткові 50 мільйонів євро гуманітарної допомоги Україні, яку планують спрямувати тим, хто надає термінову підтримку людям поблизу фронту. Ще 10 мільйонів євро підуть до цільового фонду підтримки, зокрема на енергопостачання, обладнання для шпиталів і системи захисту від дронів. У Києві глава німецької дипломатії Йоган Вадефуль запевнив, що допомога Україні не зменшиться, і наголосив на підготовці до наступної зими.
1: У Києві від сьогодні до 25 серпня тимчасово обмежуватимуть дорожній рух через візити іноземних делегацій та проведення охоронних заходів. Зміни стосуватимуться центральної частини столиці, а також окремих ділянок Печерського, Подільського і Шевченківського районів, тому водіям варто заздалегідь врахувати можливі зміни маршрутів і закласти більше часу на дорогу.
0: У Румунії через сильне обміління Дунаю посилюють екстрені заходи для стабільного водопостачання Чорноводської АЕС, якій потрібна вода для охолодження. Біля станції продовжують позапланове поглиблення річкового дна та готують конструкцію, яка має спрямувати більше води до спеціального каналу. А Польща розширює програму «Східний щит» і готується посилити далекобійні можливості на східному напрямку, вкладаючи кошти в інфраструктуру та системи стримування.
1: І ще одна важлива для столиці історична новина. Володимир Зеленський підписав указ щодо встановлення пам'ятника гетьману Івану Мазепі в Києві. Уряд має організувати відкритий конкурс, а після визначення переможця забезпечити проєктування, виготовлення та подальше встановлення монумента.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: щоб розширити кругозір або просто підтримати розмову. Три факти про все навколо. Три факти про танці.
1: Факт перший.
0: Танець полька зародився не в Польщі, а в Чехії. Проте саме в Польщі з'явився полонез – дуже урочистий танець.
1: Факт другий.
0: Індійська танцівниця на ім'я Каламандалам потрапила в Книгу рекордів Гіннесу після того, як танцювала без перерви протягом 123 години 15 хвилин.
1: Факт третій.
0: У Китаї існує традиційний танець тисячі рук, в якому завжди бере участь рівно 21 танцівниця. Його особливість полягає в тому, що завдяки синхронності рухів глядачам здається, що танцює одна жінка з безліччю рук. Три факти про мільйон речей. Коротко та цікаво.

0: Автопортрет.
1: Я вас вітаю, шановні. Цього разу з нашої автомобільної абетки обираємо літеру «Н». Отже, сьогодні будемо говорити про автомобільний бренд «Ніссан».
2: Історична довідка.
1: Отже, компанія Nissan де-факто була створена у 1934 році, але не можна сказати, що цей бренд був чимось новим. Насправді, Nissan – це результат злиття декількох компаній, перша з яких була створена ще в 1914-му. Ця фірма конструювала легкі автомобілі з двоциліндровими двигунами потужністю до 10 кінських сил. Згодом приєдналися ще 4 компанії. Що цікаво, ще до 1983 року підприємства, що утворили Nissan, випускали автомобілі під власними брендами. Під час війни ярлик Nissan було видно на двигунах військових літаків та моторних човнів, американських вантажівок та на звичних легкових автомобілях. Починаючи з 60-х років ХХ століття, компанія активно збагачує модельний ряд та виходить на іноземні ринки. Епохальною главою в історії Nissan став 2010-й. Тоді був представлений перший масовий електромобіль Nissan Leaf, доступний у багатьох країнах світу. Nissan Leaf став одним з найпопулярніших у світі і завоював численні нагороди. Варто відзначити, що окрім автомобільного виробництва, компанія Nissan також виробляє дизельні двигуни, мікроавтобуси та вантажні автомобілі.
2: Автопортрет.
1: І за традицією цікавий факт про автомобілі компанії Nissan. Дивно, але свого часу логотип Nissan був кольоровим. Коло було червоним і позначало сонце, що сходить, а риска була синьою і означала небо. У компанії вважали, що це відображає їхній девіз «Щирість приносить успіх». Але згодом яскрава картинка поступилася місцем холодному металу. На цьому у мене поки що все. Почуємось незабаром. Щасливої дороги.
0: Автопортрет. Кожне авто

0: В ефірі новини. Головні події за 3 хвилини.
1: У Кривому Розі тривають аварійно-рятувальні роботи після російського удару по торговельному центру. Пожежу вже ліквідували. Рятувальники розбирають завали та продовжують пошуки людей. Відомо про 16 загиблих і 130 постраждалих. Серед них 23 дітей. До робіт залучили фахівців із 7 областей та кінологічні розрахунки.
0: Володимир Зеленський наголосив, що Україні терміново потрібні нові перехоплювачі балістичних та інших ракет, бо кожен день нестачі протиповітряної оборони означає людські жертви, яких можна було б уникнути. Увечері та вночі російські удари також зачепили Київ, Запоріжжя та низку областей, пошкоджені житлові будинки, енергетична і залізнична інфраструктура та цивільні підприємства.
1: Тим часом Сили оборони України вночі уразили Новокуйбишевський нафтопереробний завод у Самарській області Росії. Після удару на території підприємства спалахнула пожежа. Завод виробляє автомобільне й авіаційне пальне та дизель. Його продукція використовується для забезпечення російської армії. Ступінь збитків зараз уточнюють. Також підтверджені результати попередніх українських ударів по військових об'єктах і системах, пов'язаних із застосуванням безпілотників.
0: Німеччина оголосила про додаткові 50 мільйонів євро гуманітарної допомоги Україні, яку планують спрямувати тим, хто надає термінову підтримку людям поблизу фронту. Ще 10 мільйонів євро підуть до цільового фонду підтримки, зокрема на енергопостачання, обладнання для шпиталів і системи захисту від дронів. У Києві глава німецької дипломатії Йоган Вадефуль запевнив, що допомога Україні не зменшиться, і наголосив на підготовці до наступної зими.
1: У Києві від сьогодні до 25 серпня тимчасово обмежуватимуть дорожній рух через візити іноземних делегацій та проведення охоронних заходів. Зміни стосуватимуться центральної частини столиці, а також окремих ділянок Печерського, Подільського і Шевченківського районів, тому водіям варто заздалегідь врахувати можливі зміни маршрутів і закласти більше часу на дорогу.
0: У Румунії через сильне обміління Дунаю посилюють екстрені заходи для стабільного водопостачання Чорноводської АЕС, якій потрібна вода для охолодження. Біля станції продовжують позапланове поглиблення річкового дна та готують конструкцію, яка має спрямувати більше води до спеціального каналу. А Польща розширює програму «Східний щит» і готується посилити далекобійні можливості на східному напрямку, вкладаючи кошти в інфраструктуру та системи стримування.
1: І ще одна важлива для столиці історична новина. Володимир Зеленський підписав указ щодо встановлення пам'ятника гетьману Івану Мазепі в Києві. Уряд має організувати відкритий конкурс, а після визначення переможця забезпечити проєктування, виготовлення та подальше встановлення монумента.
2: Це були новини від Business Radio Group.
0: Головні події за годину.

0: Філософія успіху. Маленькі цитати великих людей.
1: Мені хочеться, щоб всі співробітники вважали, що працюють в кращому агентстві у світі. Почуття гордості творить чудеса. Легенда рекламного бізнесу Девід Огілві.
0: Філософія успіху. Цим людям варто довіряти.

Топ Нейм. Класика світових брендів. Шановні друзі, я вас вітаю. Сьогодні пропоную нам згадати, як з'явився на історичному Олімпі всесвітньо відомий бренд «Боїнг». Отже, це, мабуть, найвідоміший у світі виробник авіаційної, військової, космічної техніки. Але ж починала корпорація «Боїнг» з малюсінької фабрики, де невеликі літаки збиралися повністю вручну. Історія компанії почалася у далекому 1916 році, коли 15 липня була заснована компанія Pacific Air Products Company, а вже через рік отримала назву Boeing Airplane Company. Заснував її Вільям Боїнг, що побудував за допомогою Джорджа Вестервельта гідролітак B&W. Це була така дерев'яна конструкція з полотняною обшивкою, яка, проте, доволі непогано літала. Особливо компанія «Боїнг» відзначилася у 1933-му, коли був зроблений пасажирський літак «Боїнг 247». Модель та виявилася надійною, простою і, до речі, безпечною. Це був такий двомоторний суцільно-металевий літак. А далі, у період з 60-х по 90-ті роки, створюються такі легендарні моделі літаків, як «Боїнг 737», «747» і так далі, і так далі. На сьогоднішній день до складу корпорації входять два підрозділи. Це Boeing Commercial Airlines, що займається цивільною авіацією, та Integrated Defense System, відповідальна за військовий і космічний сектори. Ну і наприкінці цікавий факт, пов'язаний з брендом Boeing. Отже, за всю свою історію авіація зробила гігантський крок уперед. Якщо літак братів Райт зміг пролетіти лише 35 метрів, то сучасний авіалайнер Boeing 787 здатний подолати понад 16 тисяч кілометрів на одній заправці. На цьому, друзі, беремо паузу, щоб зустрітися у наступному випуску. Всім вдалого дня. Почуємось. Top Name. Історія брендів, що залишаються класикою.